0: Dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.
1: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ovo je Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj. Konju.
2: Chai Shen Wu Long. Right, love.

0: Slušate Radio M Party.
1: Došla si da kažeš oprosti, da posljednji saznam, da odlazim prvi.